0: Cécile, tu adores Nougaro, j'espère.
1: Quelle belle chanson.
0: Ça te fait plaisir?
2: Oui. Ah oui, oui. Moi, je suis contente de l'entendre. Et c'était en l'honneur de ma fille.
0: Alors,
2: voilà.
0: Ok.
2: Donc, c'était l'anniversaire.
0: Ok.
1: Joyeux anniversaire, Héloïse.
2: Voilà.
0: Allons-y. Voici pour toi 10 secondes. On reste sur de la géographie. Je vais te demander, c'est pas anodin, l'anecdote sur laquelle je t'ai lancé avant. Un maximum de villes en Angleterre. En Angleterre. Top chrono au Royaume-Uni. Top chrono 10 secondes.
2: Londres, Manchester. Ben oui.
0: Liverpool, Birmingham, Glasgow, Édimbourg, puisque c'est le Royaume-Uni, Bristol, on aurait même pu dire la Barbade, je crois, parce que c'est les Antilles britanniques.
1: Belfast, Aberdeen, enfin bref.
0: Les Sisters.
1: Bien, Sylvie, tu ne pars pas les mains vides, puisque je le rappelle, tu repars avec un guide Michelin pour fêter les 100 ans des guides de voyage Michelin.
0: Ah, désolé, Sylvie.
1: Nico, eh ben, demain, tu seras dans ma team, la team d'Amis d'Hollande, chérie. Oui. Tu pourras essayer de gagner le week-end exceptionnel au festival Off d'Avignon avec le séjour pour 4 adultes dans 2 chambres doubles à l'hôtel Le Chardonnay, 100 euros de carburant, 2 spectacles par jour, 4 spectacles ou
0: la machine à café, un espresso, Malongo,
1: Eo, 32 dosettes
0: et cyber en verre, bien
1: et ben voilà. Allez, je remercie notre ami Christophe à la technique, Céline à la réal, Maître Coupez au savoir, Alex au standard, Eric Bastien.
0: Oui. Pourquoi vous riez comme ça?
1: Je sais même plus à quoi je peux te dire, je sais pas.
0: Mais tout ne dites plus rien, enchaînez.
1: Je vous embrasse tous un par un très très fort et on se retrouve bien évidemment demain pour
0: la
1: finale.
0: Merci Victor
1: Bonneau. Merci Victor Bonneau. Tu vas prendre des heures de colle, toi tu vas voir.
0: Oui.
1: Et à demain pour la finale, mes petits chéris.
3: 12h59 avec ici Pays Basque dans quelques instants, c'est le Mac Basque et ça bouge chez nous à Saint-Jean-le-Vieux, les habitants se mobilisent pour créer un grand spectacle populaire contre Apache qui sera donné au village les 24 et 25 juillet. C'est à l'occasion des 30 ans de la tamborada du village que l'idée a germé. Les villageois ont été sollicités et 150 personnes ont répondu à l'appel. Guillaume Irigoyen a écrit le texte de cette création qui mêlera théâtre, danse, chant, berchou, musique et tamborada. Dimanche dernier, c'était la répétition générale de ce spectacle contre Apache. Je suis allée voir ça de très près et j'ai pu parler avec certains participants dans le Mac Basque qui nous racontent cette belle aventure culturelle collective.
4: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
3: Merci d'être avec nous. Il est 13h.
4: Ici Euskaleri.
5: Emengo Magazina.
4: Chichi Lifoi.
3: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera proiektu kolektiboak Euskal Herrian maite ditugu eta aurten dona zaharren erritarrak mobilizatzen dira ikusgarri errikoi handi bat prestatzeko kontrapas. Udan ustailaren 24 eta 25 presentatuko dute. Joan den igandean 150 parte hartzaileek itzordua zuten ezkerparetan errepika nagusia egiteko. Musikari, dantzari, antzerkilari, talde arduradunak eta kontrapas testua idatzi duen Guillaume Irigoyen antziren. Denak serios, plazan nola kokatu behar den, nola sartu, atera behar den entxatu dute giro ezin alaian eta arratsaldeko oren batean goizeko errepika bukatu eta atxedena hartzen zutelarik horietariko batzuekin mintzatu naiz entzunen ditugu erranen digute nola pasatzen den, zer egite duten eta zer gaitik kontrapasen partartzeko erabakia hartu duten. Hemengo magazinan Bixente Lafit pilotaria deituko dugu armendaritzeko Elina lehiaketaren finalean larunbatean hariko da eta bihotz kolpean bihar eta larunbatean Izpura eta Donibane Garazin iraganen den Ekain Dantza Festivalaz hariko gira. Nafarroa berea aipagai gaur hemengo magazinan eta estengara kontrapas ikusgarriarekin. Bon, ara, dona zaharren hemen denentzat ezkerparetaren ondoan Izan da diende, goizuntan, eta izanen da ere arratsaldean donazartar hainitz, prestatzen baituzue kontrapas ikuskizun handia, ikusgarrian partartzaile handia, eta zu horren gibelean zaitugu, Guillaume Irigoyen egunon?
6: Hobe gibelean izaitia, intzinean beno.
3: Bon, denetan zira uste dut,
6: eh? Egunon.
3: Egunon, errazu, kontrapas, hola deitzen da, uda hontan ustailaren ogeita lau, ogeita bostean, deskubrituko dugun sorkuntza hori. Zer da, kabalkada, ikuskizun, sorkuntza, nola definitzen duzu?
6: Nik ikusgarri erikoia, biztan dena kabalkadatik edaten du, zeren harek bezala dira bat bestiain ondotik hainbat sail artistiko, dantzariak, kantariak, zirtzilak, baita ere hemen berezitasun bat tambora da, funtsian harek du bultzatu ideia hori, bere 50. urte muga zela eta, ara, eta odian, importantena afera hortan, ez da izen bat emaitia ikusgarri, egan nahi dut ze mota den, denek komprentzen dute dela ikusgarri errikoi bat, hertarek emaiten dutena, beraz badakite aprepes zer izaitena alden, eta importantena da hertarek elkartzea eta elgarrekin nahikeria eta gogo eta bozkarioan itzekin horren emaitea eta hori bada donazareko ikusari untan eta ez bakarrik orai benan hastapenetik lehen biltzaretik agerizen nahikeria hori eta zinez balio zuen hortan abietzia.
3: Orduan, erritik atera den ideia eta dinamika azken finean, kontrapas hola deitzen da eta zuk idatzi duzu historia, kontrapas, Bernat Etxepare, amaseigarren mendean gira, ez arras, piskat, hainitz?
6: Oda, kontrapas hitzak biztan dena Bernat Etxepare aipatzen du eta hori zen erran ezake kaie de charge delakoan berginula aipatu Bernat Etxepare. Baina kontrabasek eran nahi du da ere musika erritmo bat, eta berezki danbor erritmo bat, ordean, bon, tambora da rentzat bali izena, eta jantza erritmo bat, kontrapas baliatzen da ere urratxean ibiltzen delarik, urratxez kambiatzeko, trompatzen delaik, eta behar da hori fite ikasi, anizetan trompatzen den jendiek bereziki, ni bezala, behaz ara, hori guzia biltzen du, eta izen bat baitzen eman, baina aski erakusten du zertarik abian den edo zer den ikusgarri hori. Gero, biztandena hemen gira Garaziko eskualdean eta Bernat Etxepareren aipatzeko parada bat zen, donazarekin ez du baitez bada loturarik, zeren duzuna izen sortu zen, ielaren apez zen, izan zen apez nagusi Doniane Garazin momentu batean, bera, badakigu izan zen ere Ainizako, nik ez badut erraiten neurgeztu berenen, Ainizako sindika ere, behaz ez da etzen hor nahi, Bernat Etxepare, bon, konten gira horren emaiteaz, okasione bada horreta azteko, egia da, baxen bartarek ez dugu gure burua biziki eakusten eta noragat eta goresten momentu altzen horren egiteko behar ba.
3: Mm-hmm. Eta Bernat Etxepare, Euskara dialgia diplazara, kontrapas olerkian edo testuan, Euskara aipatzen da, piskat ikuskizun ontan, azken finean, zer aipatzen duzue?
6: Eskolarena importanta zen arra oiteraztia zen eta behar bada jendiak ere donazarteren partetik ez zuen hori ez du hori behar bada biziki itxoiten hainiz lekutan bezala, leku guzietan bezala ez da beti ez da ardura lehen izkuntza baina ikusgarria eskolaz da errepikak eskolaz ere maiten ditugu itzulen batekin frantzeekin biztan dena, zenta denek ez dut ulerzen, baina eskolaz zentruan da eta hori gauza importanta zen xedean ere zenta hori baita proiektua da ber biziaraztea herri bat, zenta hauaiko herrietako bizia galtzen ari da, bakotxa hartia da bere lanian, bere espazioetan, bere ingurumenean, eta herri bizi hori ez da inizetan senditzen, eta balimada olako nahikeria ere, olako ikusgarri baten egiteko, da jendeak nahi duelakotz berriz herri bizi hori bizi. Hala, eta okasionean bada, eta hori eskuarak du permanentitzen, eta gauza edera da.
3: Egon tabero eta hamar bat parte hartzaile, hainiz da, bai musikari, dantzari, arizaleak, tambora da, bada jende hainitz, eta horiek da, kudeatu behar dira, antolatu behar dira errepikak, orduan ekipa bat montatu duzue, Patrick Larralde, Thierry Bizkarirekin, jende batzuekin hola, ongi biltzen da, konten sistem ementuz? Ez da, ustailaren ogoita lau, ogoita bostean izan da, bada jende denbora pixkatu ino.
6: Bai, kontent, bon, ez gira agundu pundian, behar bada ez gira, behar bada agorilan punde izaitiko gizonari gira, ez dakit, ez, gauzak untsain zinatzen dira, usteot eta oargarria da, eman ezan, egin ditugu errepika orokorrak martxoaz geroztik, hilabete guziz, eta ikusten da, hilabete guziz aintzinamendu bat, eta bereziki azken hilabete honetan, jantziak gehiagoa ertu dira, ikusten da, azken asteotan, nik antzerkia puxka bat segitzen baitut, nola jendia motibatzen den, eta uste ez diren gaitasunak agertzen diren marrazkiak egiteko afen, osatzeko dekorak egiteko eta harrigarria da eta bon, ara, jendia jokoan sartia da komprentia du eta komprentia zien astapenetik bena hor fite dela, behar dela ongi egin behaz ez da problemarik aterako da gero ikusgarri herrikoia da eta akatsak ere dira ustez ikusgarriaren parte
3: Eta charma,
6: helburua da inala guti egitea, ara, baina, bon, ara, eta joan zina. Eta bakizu, olako ikusarrietan, publikoan, publikoaren laurdena espada gehiago, jada ikusarri horietan aizena da, kalbagadeetan. Beraz, baditugua entzinean alde batetik ekspertoak, baina bestetik hori bizi izan dutena, eta izierri untsa konprintuko dutena, ze pasatzen den, ongi edo ahal bezala, eta ikusarrian, eta jendiak hori unartuko du bagiu. Baina hala ere, entxatuko gira, inahala ongi jotu emaitea, hori da kontratua, eta hala eginen dugu.
3: Bai, eta ustailaren ogeita lau egeita bostan, hemen donazaren kontrapas deskubrituko dugu. Hainiz jendek partartzen du honetan, musikariak ikusi ditut, joan engira ikustera, horiek zer proposatzen duten honetan. Eskar handi bat, Guillaume Irigoyen eta segiora?
6: Joa entzina.

0: Baionan kantuz eta kontrapas Mila Bostun eta Berrogeita Bostean Bernat Etxeparek idatzi testua agertu zen Linguae Vaskunun primitiae liburuan eta kontrapas hola deitzen da ere Donazareko ikuskizuna.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Bon, mugitzen da, Donazaharren izan da giro, izan da jende, prestatzen da kontrapas ikuskizun ikusgarri handi hori, parte hartzailea, eta biztan da, untan, musikak badu leku handi bat, orda musikaz, mintzatzeko gurekin Jean-Michel Elizondo, egunon Jean-Michel?
3: Egunon.
0: Eta zure ondoan ere bai, galtxeta buru Jean-Christian Erigoien, egunon jauna?
3: Egunon.
0: Bon, orduan, zuek abentura untan txartu zarete, zu Jean-Michel, nola iturizira hortarat?
3: Bon, enetako normaltzen, hemen goaniz, betidanik hemen biziniz, eta ordean proiektu hori gina zen, temoran oitamar urte buruek ari, eta egina da ere, bon, Donazaharrak guziak biltzeko. Eta hor, engeatu dira jendeak ba kantuan, ba antzerkian, zer hono, musikan eta jantzan biztan dena.
0: Bai. Jean-Christian, zu gamartara?
4: Bai, ni auzo herri batetakoa, niz, eta bai. Laguntzaile bezala etorri naiz.
0: Ondan, zuk eskusoinua joatzen duzu, eta musikak badu leku handi bat kontrapas ikuskizun untan?
4: Egia da, badira moldaketak ere bai, badira musikari handana bat, eta gehienak egitarrak ere, dira ene kolaksak, dira ene ondoan bat dut eskusoinu joile fiega bat lore muno ere, ene ondoan dena, eta arras arro bainaiz, ni ere, hori izateaz. Eta behaz tresna desberdinak, moldaketak tresnen arabera eginak dira. Eta biziki interesanta da, eta soinu mailan, bada soinu eder bat ateratzen dena hor, en ustez. Eta indar berezi bat, eder bat, hola, senditzen da.
0: Bai, Jean-Michel, zu... Gaiteroa zara, gaita diolea, eta kontrapas ikuskizun honetan, Nafarroa, era, ipatzen da, Nafarroa, eta gaita, biztan da, elkarrekin ibiltzen dira.
3: Elgar lotua da, ba.
0: Eta gaitak zeleku badu musika horretan?
3: Ba, ez gira pieza guztietan esartzen, bena ba, gehien zenuetan bai, eta ba, lekoa beste trezenak gitzela, eh?
0: Baina emaiten du, ez dakit, bizitasun berezi bat gaitak.
3: Hor azkarra da ba, eta gainerat ez ditugu ono mikrolik, geho berdakusi nola izanen dena.
0: Eta justuki lantalan ibilizarete, azken hilabetoietan, dena prestatzen, errepikak, musikaren aldetik nola pasatu zen Jean-Christian, partiturak izan ditutzue, adostu zarete, elkartu, hor errepikana guztia zen, baina bestalde errepikatzen duzue?
4: Habe, bakotxa bere lana egiten du, bere etxen, bere metronomoarekin, eta ni pixkat berantarri batu niz, behaz gauzak eginak ziren, eta bon, hola, erresako da, partizioniak badira, eta moldaketak eginak dira, eta bo, gauza aski nola... kasik errang nizake, profesionalki eginak dira gauzak. Mm-hmm. Voilà, eta profesional nivel baten xerka gaude.
3: Berda erran, hasi girela urtahilan, Jean-Christian jendea gerostik, beste bizpailu ere jendea gure azkartzeko, eta erran berda ere Patrick Larral dugula gidaria, eta arrek ditu moldatu piezak, bat ziren deia eta pieza ezagun batzu eta puskat arreinatu ditu instrumentoen eta tresnena araberan eta egindu kreazione puskat ere
0: bai.
3: Eta bada Jean-Christianen pieza bat bada, martxa bat eta dola ogoi urte egina zuena hori da?
0: Zer da hori?
4: Bai, dura ogoi urte ziren amar urteak eta danboradaren amar urteak eta egin gintuen gauz batzu, pieza batzu eta musika batzu eta egin gintuen duela ogoi urte.
0: Bai.
4: Eta behaz, ara, bena, bon, ahantzia dut, nikarrunta ahantzia dut zepastu zen dira ogoi urte, pixka futitzen izan, egia erarteko. Na, oraikoa, bai, uste dute bizitzen dugu, oraia, Donazaharreko oraia agertzen da kontrapasetan, en ustez. Eta azkenean oraiarekin egiten da dena, izana eta geroa ere bai, oraiarekin egiten da beti.
0: Bi emanaldi izanen dira, ustailaren 24 eta 25an, hemen Donazaharren, eta... Ben nola ikusten duzuzuk, Jean-Michel, erritarrak, elkartzen direla, lagunak, inguruko jendeak, biziki edera da, hola, taldean aritzea?
3: Bestakit, lehen aldia da, ordena, ez da uzut hori entzinetik eta erraiten, ikusiko, ba, normalki, araiz demora dira izanen da, besten ez berko dugu liku zaldatu, zenta normalki Gazteleuko parkean eman behar ditugu bi emanaldi horiek, eta gio bada irugarren bat, parte bat, bestakari igandian ere, pasatu behar duena.
0: Bon, dena den, mementuz prestatzen duzue, errepikak bat dira, eta hori da importantena, denak elkarrekin ongi prestatzea. Bon, ez zarete gaizki hor, deia?
3: Ba, egira hor biltzen, beti, bon, ez gira ono euneko eta pundian bena, bide honean gira araiz. Espero dut, ez dakit.
0: Xefak hor Guillaumek eraiten du. Ala, baina, ikusiko, Jean-Christian, konten parte hartzea alako ikuskizun, justuki parte hartzaile batetan?
4: Bai, eta ahal nuen ere. Zeta batzutan, proiektu batzutan, ez zira izaiten ahal, ez duzu demorarik. Bai. Eta hor, posible zen, eta behaz, konten niz Donazahartarekin izateaz hemen. Bon. Eta... Hala, eta hori guziek, eta umore horrek, eta indar horiek segidezatela, gero ere.
0: Hori da, eta beha mil eskar handi bat zuheri, Jean-Christian Galtxetaburu, eskusoi noan ikusiko zaitugu, ustailaren 24, 25an, eta zu Jean-Michel Elizondo, beha gaitarekin, horan bi bazuek, eta hala, ongi lan egin, dena prestatzeko Donazaharren.
3: Esker,
4: zuri. Esker.

0: Trapache, Errepika Donazaren eta bai Jean-Christian Irigoyen Galtxeta Buru eta Jean-Michel Elizondok erran bezala. Errepika beharrezkoa da aintzina segitzeko eta ongi pasatzeko. Baina ari dira aintzinatzen eta Donazaren kontrapas ikuskizun handi hori prestatzen dute. Bihotz honetik eta zuek hori deskubrituko duzue udan ustailaren 24 eta 25ean beste errepikak izanen dira biztanda, baina ala, hori zen joan den igandean Donazaren. Donazaren ari dira denak bazkaltzen eta merezi dute zen da goizetik ari dira kontrapas ikuskizun errikoi horren errepika egiten eta zu Christian Echeverria ari zira kontrapasen orduan zuk zeiten duzu ze taldean zara?
1: Ni antzerkian hainiz, antzerki taldean. Ordean ni Donazareko niz sortzez, ogoi ortez bizi izan izemen, bizia hemen kasiut. Eta guai ilusion bizi, baina ara, eta proiektu hori atea delaik, bere ala erranduta ginen nintzala, bara, gotik,
0: bai.
1: Egirat, sort egirat.
0: Orduan, ustailaren, ogeita bostean, bi eman aldi izanen dira, kontrapas, baina zuk nola jakintzen nuen justuki, alako zerbait ikuskizun errikoia, hemen Donazaren prestatzeko idea bazela.
1: Paper batzu izan ziren etxetan eta ene amak erranik eto paper bat ukandiago eta soizu izan ziren hemen bizpairu aldiz espikatzeko hon ze izain zen eta ora.
0: Orduan, Christian bere ala bat egin zenuen proiektuarik hemen gero nora pasatu da hainitz erritar, hainitz diende bildu zarete, ze pasatu zen ondotik diakiteko nork zerren entzuela?
1: Lehenik denek izena eman dugu, nork zena izin egin, edo jantza, edo kantu, edo antzerkia, edo musika, eta denek eman dugu izena, eta pixkanaka, jendeak etorri dira, banazka, bara, hola.
0: Eta zu, Christian, antzerkian?
1: Ni antzerkian. Egerteko ni aizan aniz 2008an Lusoko kabalkadan. Eta zuzenari gizan izan kantiainako. Eta gio jantzane aizan iz gaztekin, Lusoko gaztekin. Eta antzerkian ez duen eniz behine aizan. Horean hartako deliberatut, bizian bernila behin beden ikusiz nola zen. Eta egia astapenean argunt nahasian nintzela, ez nakin nola izan behar zen, nola behar zen berriz ikasi testua, hori antziaut, eskola badu anizurte utziautala, eta gero talde bikaina gira, bagira gazte batzu, zahar batzu, erdi ni bezalako batzu, ara, eta denak gira talde magnifikoa sortu da.
0: Ara. Ikusi dudanez, ongi pasatzen duzue.
1: Ba, guai, birrikarra edanta, aioa iniz zuekin eleketan.
0: Plazera sentitzen da, talde handi bat zarete, elkarrekin, batzu dantzan, batzu antzerkean, batzu musikan, batzu piskat antolatzen, lana da. Kontrapas antolatza.
1: Ba, iziarriko lana, lehenik lan taldea horrek du lana ondienik ere eman, eta gio antzerkia, dantza, denen antolatzea hori gauza lana ondia da. Eta guetako, enetako eman dezaun, osteun guzian elkarreta zengira antzerkia hartzeko. Eta guai, badakiu, ostegun guzi zaigela, eta ilaitian behin, hola, denen artian, ikusten dugu, nok zertan egien.
0: Eta
1: aldi guziz, ono, obekio gira.
0: Eta hor, errepika nagusia zen, hor duan, denen...

0: Hori azken finean.
1: Ba, eta egia plazer handia hartzen dugula. Ostean, mementu xoragarria bizi dugu. Gure antzerkian bada mementu atez beilarien kondaketa. Bagizu,
0: ez da sobera egan behar zipasatzen.
1: Eta egiazko beilariak guri iso zien. Eta guekin sartu dira antzerkian. Olako mementuak izerri xoragarria dira.
0: Dena deskubritu dugu ustailaren 24 eta 25ean kontrapas eta zu antzerki partean ari zira Christian Echeverria. Ben mi esker handi bat
1: eta jine gotik
0: eta bai, baina badugu dantzari bat ere bai, egunon nor zira zu?
2: Ni Eliane Ipar Donazarekoa.
0: Donazarekoa eta zu dantzan?
2: Ni dantzan.
0: Zer gaitik parte hartzen duzu untan?
2: Ben hainen eta baudona zaren bizigira guai bada burtat eta olako emanat dibat denak elgarrik ilan eta hori maiteot jendekin ezaitea eta denak mas adin guzitak eta hola, goti diniz eta jantzare maiteot ordean hola diniz jantzatzea.
0: Diadanik dantza egiten zenuen?
2: Bo hola maiteot bena tipi-tipian aizananiz eta garrastaran eta ikasi tout eta maite baitut ordian aige abianiz dantzatzea ba.
0: Onxada, hori onxada eta hor bada jende hainitz donazartak hainitz beste batzu urunagotik eturriak Luxo, Gamarte ez dakit Garazi eta hola eta Girona bada zuen artxean erazu.
2: Ba, bena hori jende hori guziak ez ditugu ikusten eta ez gira mintzatzen elgarrik ilan eta hemen denak elgarrik ilan dira eta ordian aigeo da elgarrik ilanintzatzea eta ala hori guziak goxo dira hori guziak.
0: Orduan, gaur ikusi dugu pixkat repika nagusia hainitz bazen tamborada, bazen musika, bazen dantzariak, musikariak, antzerkia. Polita da kontrapas hori azken finean?
2: Ba, biztanera gure partiaz ez gira sekulan aski kontent, behar dugu ono lanian haizan. Bena, joan oto agio, ari gira ba, laike obetzen, eta ba, edera izanen da, bai. Behar da egin.
0: Eta etorriko gira, ustailaren 24, 25ean iduriz ekainaren erditzu tik goiti txartelak salga izanen dira. Egaren dugu biztan da hori dena, baina mementuz prestatu behar da. Orduan, ara, segituko duzu epskal lanian.
2: Bai, berdo honoa izan, bai, xorki.
0: Milesker handi bat eta behongi segi eta ongi pasa, Donazarren.
2: Milesker zuri.
0: Adio.

Hala, gaita pixkat eta kontrapas ikuskizun handi hori, bai izanen duzue elduden ustailaren 24

0: Eta hogeita bostean, Donazaren, Guillaume Irigoyen eta lagunak eskertzen ditut berriz. Arrera biziki ona egin baiti dazu edoan den igandean, beste errepikak izanen dira eta presti izanen dira. Uda ontako, ordoan hori urbiletik segituko dugu eta bai txartelak salgai emanen direlaik, horren berri emanen dizuegu, gure emengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta krea merkatua, sortzailean merkaturako izen emaiteak zabalik dira azkainen, azkaingo erriko etxak krea merkatu hori antolatzen du, elduden agorilaren zazpian, ostiral gauez, azkaingo irierdian jasiko da ratxaliko bostetan eta bukatuko da gaueko amaiketan. Orduan hor bai artisa o artista sortzaile guziak ongi etorriak izanen dira, krea merkatu untan beren lanak erakusten alko dituzte, eta saltzeko aukera ere emanen zaie. Publikoarekin arreman zuzena sortuz, eta tokiko sorkuntza naiz jakintza baloratuz. Orduan krea merkatu untan nahi baduzue parte hartu, sortzaileen dako izen emaiteak bai idekiak dira. Parte hartzeko simple da, aski duzue informazioa biltzea eta setasun guziak interneten bilatzea webgune untan, askaine.eus krea merkatua, hor dena ikusiko duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan armendaritzeko Elina lehiaketaren finala jokatuko duen Bixente Lafit pilotaria istantean gurekin izanen da. Emengo diendea sailan armendaritzen antzerkia aipatuko dugu Henri Amestoiekin, eta bihotz kolpean ekain dantza festivala. Baina lehen

0: aitor mena eta ertzainak taldean. Eta pilota, aipatuko dugu ostegun guziz bezala aldiuntan, gurekin pilotari bat, Vicente Lafitte, egunon Vicente?
1: Egunon, Chile.
0: Ara, ongi etorri, orduan, batzuek ikusi zaituzte deia pilotan, batzuek behar ba, zaituzte sobera ezautzen, ogoita zazpi urte aurten eginen ditutzu, nongoa zara, nola hasi zinen pilotan, zer da zure ibilbidea?
1: Donc ni Skyndarra naiz, aita jatorritik Ziburukoa eta Nazparnekoa baina Skyden bizi izan dira, ordoan Skyndarra. Eta gero pilota txikitatik miarritzen hasi nuen, bak taldean. Aita segituz, aita miarritzen ari baitzen pilotan. Txikitatik miarritzen aitu naiz, nire amasai amazazpi urteak arte. Gero piskat joan nintzen bera eta lexakan ezkerpaletan aitzela, piskat, bizpailu urtez. Gero miarritzela berritzitzuli eta azken urteetan bi urtez txapelketa denek bat taldearekin egin nuen, armenda Txirri Arrizmendirekin. Bi urte haiek ongi pasatu dira, lehen urtean bi finaletan galdu ginuen, eta bigarren urtean bi finalak irabazi dituen, eta honi esker gero ego nintzen elitro mailan Txirri esker ere.
0: Nahi, bai, eta zubera zaintzinean ari zara pilotan, Vicente, ze kalitate behar da pilotan justuki aintzinean aitzeko?
1: Bai, aintzinean erraten duzun bezala, ba, dire ustez, jadanik xakean batuk eitea, eta gero fisikoki eta teknikoki ere forman izanez, gibelan bezala hori, baina aintzinean egada jokoa pixka eta biaduran eman bardela jokoari, eta puño ongi erabiliz jokoa. Jokoan abiadura emaiteko eta erritmo hon bat emateko jokoan.
0: Bai, orduan. Hor, forman zaitugu, armendaritzeko Elina lehiaketan parte hartzen baituzu. Eta, bon, bidea ez da erresa izan, partida jokatuak izan dituzu. Final laurdenetan, zu Vicente Lafitte eiande orategarai dekin zinean, eta Ekizia Gusta eta Inar Ugarteren kontra, batiantxo batez irabazi zenuten, partida gaitz eginez, uf, hori etzen bat ere erresa izan, maian zuek irabazi, eta hori da importantena?
1: Bai, erranduzun bezala, puntu batez irabaztea garrantzitsua izan da partida honetan, baina garrantzitsuna irabaztea da. Eta partida luzea izan da, kasik bi ordu zaitu ginen, zaila izan da, jande eta nirentzat ere partida luzea izan ez, biek finalean izan ziren amailan aurten Frantziako txapelketan. Ordoan bagenekien partida zaila izango zela, genera aiena horka ez dira sekolan partida erresak, baina bo, bukaeran guk irabazi dugu, eta pozik igandean, igandearen horka finalean haitzean.
0: Bai, eta hori da, baina artean izan da final erdia, orduan Batitia Dukazurekin aritza tokatu zaizu, Batitia ere forman da, biak forman, ongi da hori?
1: Bai, ongi pasatu da ega final erdietan, Demaitza nahiko zorrotza izan da, berrogei emeretzi ebazi dugu ospital eta iparren aurka. Eta bai, biak forman, ongi pasatu, eta espero berriz forman izatea egan deuntan.
0: Nahi, razu azken asteetan bero handia izan zen, pilotari entzat, eta justuki zuek final laurdenetan kasik bioreneko partida hor joan den asteburuan ere bero zen oino, eta hor indarrak bidean usten dira, nola errekuperatzen da alakoen ondutik?
1: Ba, egia erran duzun bezala, oso bero izan zen, gainera partida luzea eginez. Ongi rekuperatzeko, kasu egin behar da, ongi edan, ongi jan, gero ere fisikoki ongi prestatu urtean zehar. Olako temperaturekin ongi pasatzeko, eta ongi edan, ongi jan erran dudan bezala, eta gero kine batzuen ikustera ere zenbaiten zat, eta geroztik hobekio naiz orain, ongi rekuperatu duela pentsatzen dut, erdi finalean ere ikusti da hobekio nintzela ere.
0: Bai, bon, normalean, iganduntan obeki izanen da, larumatuntan aroaren aldetik eta temperatura normalak izanen ditugu. Larumatan, justuki armendaritzeko Elina lehiaketa horren finala jokatuko da, lauak eta erdietan aintzin partida izanen da, eta ondotik, zu Vicente Lafitte eta Batitia Dukazu, hariko zarete, Peio Larralde eta Eiande Orategarairen kontra, nola ikusten duzu finala hori?
1: Finala eder bat, espero finala eder bat izango dela. Peio eta Eiande jaden urtean finalean izan ziren. Peio kira bazi zuen Antonio Gorekin puntu batez bakarrik Eiande eta ospitalen aurka. Orduan espero, igande untan partida eder bat ingo dudala, gainera lehen partida izan da, pediola arralden aurka bi urtez egin pro izan ez, orduan posik arren aurka itzea, eta espero partida eder bat eta onbat egin ez.
0: Bon, behara, hori izanen da, dena den Armendaritzeko trinketean bada giro, bada diende eta festa izanen da, zu beraz, bai Bixente Lafit, batitia dukazurekin, Peio Larralde eta Eiande Orategara iren kontra, finala, larumat untan lauak terdietati goiti, eta pilota zale guziak ongi etorriak izanen dira. Mileska gainitz, Bixente Lafit?
1: Miesker, zuri, miesker.
0: Eta ongi pasa Armendaritzen, laizte garte, ongi izan.
1: Miesker.
0: Bai, eta gu artean, lasai egon gaitezen, siberutz taldearekin.

0: Sibelutz, lasai, Sibeluko musikariak asiak dira udako itzulia eiten eta horrengo itzorduak izanen dituzte ekainan. Lehenik ekainaren amairuan Saltaian Best Festivalean ziburun parte hartuko dute. Hor izanen dira beste bitalde, Lai Detectors eta Nina Coyote eta Chico Tornado. Eta bestalde Sibelutz azparneko pestetan ere bai ekainaren ogoian izanen dugu eta horiek ere horbiltzen dira festak, festen sasoina hasia da, asteburuntan bada ere irisari eta gero bara, asteburu guziz zerbait pastuko da gure errietan sibelutz.net eta sare sozialetan Sibelutzen berriak baditutzue.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo magazinan, emengo diendeak, Ainhoa Altuna zurekin gaur antzerkia maite duen gomita bat.
3: Egunon, Henri Amestoi naiz, jatetxe nausia, eta maite dut haniz antzerkia. Duela deia lau urte ina dut irisarin solidarikin antzerki bat, Frantxez Esen, Patrick Dagoret eta bere tropaakin, eta... Maite dut, nola errenen dut, hori eskola zesa errez, zon de konfort ateatzia.
4: Ah,
3: hori, eta hori, ni eunguziez kusinen aliniz, nahi nuke zerbait entzatu, eta antzerkia hori biziki untsa da gorpuzan dako. Eta buruan dako untsa... Lehenik behar duzu testua ikasi, eta gio behar duzu momentu eman. Eta ez da biti erretz, me ze plazera hartzen dut. Haniz. Ba, eta aurten antxatu naiz, amena itzen. Eta antzerkia bizikuntza da diendian zahutzeko. Ni irisarin lanien haniz, amena itzen lo iten dut. Ez dut, haniz jende ikusten. Eta hori, antzerkia, hori, hola, zagutu dut, jendeak. Eta hola, bizikuntza zen.
4: Armendaritzen, Sebastian Mintzadi, ikusgarrian parte hartu duzu, Henri Amestoi, 2025-ko agorilean bialdiz emana izan dena. Ze pastu da, ikusgarri horren bidez zure baitan?
3: Pasatu da, haniz. Magik zen. Ba, haundi zen, edera, oh la la, eta publikoa hortzen gurekin, oh la la, se plazera, ba, gia, poa, edut imaginatzen hori, eta dendia hartzen, ziruen bezuetan, ba, biziki untsata, dansak, kantuak, antzerkia, denak nasia, eta herrikipi hori, armendaitzen, oh la la la, boa. Berriz nahi dut partitu. Ale, entxatzen gira.
4: Zer egiten zinuen zokan zerki horretan?
3: Hainitz zokeri? Irri, eta nik nahi dut entxatu dena. Ez dut entziz ez nire mokatua. Eta David Ondarzikin inat dugu antzerki hori. Eta biziki goxo zen Davidekin lanien hartzia. Biziki eskutatzen zuen aktorak, eta hola abantzatu gira. Eta ze historio, ze pulit historio.
4: Ondoko proiektu bat?
3: Nahi nuke ba, beste ikusiko beste urtean. Behar dugu zerbait egin, ez gira hola egonen, ez da fini gure historioa. Ba, beste, zerkitibi bat, eta armaitetziko pesten dako, eta, ba, inen dugu ba zerbait, ez? Ez da dena hola hilko.
0: Eta ez, Henri Amestoi, mil eskar handi bat, zuk euskara ikasi duzu eta biziki ongi, orduan bibazu, eta bai Armendaritzen itzorduak izanen dira, lehenik iganduntan besta berri, eta erriko bestetan Armendaritzen antzerkia izanen da, zer, hori sorpresa izanen duzue, agorilaren 7, 8 eta 9 izanen dira Armendaritzeko pestak.

aldetik kantu hau reggaetoi giroan eta maite dugu hainit zede emengo magazinan. Eta gure bihotz kolpean dantza epatu behar dugu, baita ekain dantza festivala egun hauetan Nafarroa berean, orduan bada initzik italdi egun hauetan Nafarroa berean, eta bihar izordua duzue izpuran Faustin Bentaberri gelan, izanen duzue gaueko sortziak terdietan burrunka, dantza ikusgarria, garaztarrak taldea lehen partean izanen da, eta hor zinez gaualdi polita izanen da. Eta larun batean, Donibane Garazien egun osoan, kiturik izanen duzue dantza animazio haini, zainitz talde gomitatuak baitira. Lehenik amaikak terdietan desfilea kariketan einen dute. Orduan, garaztarrak, burgaintzi, arrola, baigurriko ziganteak, uarte garazi, arnegi, akelarre taldeak, eta ratxaldikako iruetan, izanen dira ikuskizunak, orduan, kontrabanda, mutxikoak eta dantzaldia, atxaldiko lauetan itzaletik ikusgarria Espela taldearekin, bostetan burgaintzi, seietan gagatik kantaldia, zazpietan bunustarxoriak eta bukatzeko mutxikoak izanen ditutzue horiek denak ekain dantza festivala eta ongi pasatzen ahalko duzue, zuek ere bai, bai bihar gauean izpuran eta Donibane Garazien egun osoan larun batuntan. Hale, eta bukatzen dugu makonak taldearekin.

0: Bye. Adi nice. Pierre Rousseau, teknikariarekin. Ez dute, ezin dute, makonak taldea gurekin emengo magazinan. Eta bukatzeko Dona Zaharren prestatzen den kontrapas ikusgarri erikoiaren berriak hartu ditugu. Joan den igandean errepikarat joan nintzen eta parte hartzaile batzuekin mintzatu. Guillaume Irigoyen, Jean-Christian Irigoyen Galtxetaburu, Jean-Michel Elizondo, Christian Echeverria eta Elian Ipar. Eta horiek presentatuko dute ikuskizun hori Dona Zaharren ustailaren 24 eta 25. Bihar Ainhoa Altuna zuekin. Urunian antolatzen duten Ele Alai festivalaz mintzatuko da Ione Josierekin eta ni astelenean zuekin izanen naiz Aiande Butenekin.
1: Ici vous écoutez Ici Pays Basque.
2: Je suis au taquet là.
3: Plus fort Jean-Jacques, je veux vous entendre, faites-moi rêver.
2: Je suis au taquet.
3: Voilà, c'est ça que je veux entendre, magnifique.
4: Ici, des Basques de bonne humeur toute la journée. Allez.

0: kantuz eta kontrapas mila bostun eta berrogeita bostean Bernat Etxeparek idatzi testua agertu zen Linguae Vaskunun primitiae liburuan eta kontrapas hola deitzen da ere Donazareko ikuskizuna.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Bon, mugitzen da, Donazaharren izan da giro, izan da jende. Prestatzen da kontrapas ikuskizun ikusgarri handi hori, parte hartzailea. Eta biztan da, untan, musikak badu leku handi bat. Hora musikaz, mintzatzeko gurekin Jean-Michel Elizondo. Egunon, Jean-Michel?
3: Egunon.
0: Eta zure ondoan ere bai, galtxeta buru Jean-Christian Erigoien. Egunon, jauna?
3: Egunon.
0: Bon, orduan, zuek abentura untan txartu zarete, zu Jean-Michel, nola etu gizira hortarat?
3: Bo, enetako normal zen, hemen goaniz, beti danik hemen biziniz, eta ordean proiektu hori gina zen, temoran oitamar urte buruek ari, eta egina da ere, bon, donazertat guziak biltzeko. Eta hor, engeatu dira jendeak, bo, ba kantuan, ba antzerkian, zer hono, bon, musikan eta jantzan bizten dena.
0: Bai. Jean-Christian, zu gamartara?
4: Bai, ni auzo herri batetakoa, niz, eta bai. Laguntzaile bezala etorri naiz.
0: Ordan, zuk eskusoinua joatzen duzu, eta musikak badu leku handi bat kontrapas ikuskizun untan?
4: Egia da. Egia da, badira moldaketak ere bai, badira musikarian dana bat, eta gehienak egitarrak ere, dira ene kolaksak, dira ene ondoan bat dut eskusoinu joire fiega bat lore muno ere, ene ondoan dena, eta arras arro bainaiz, nire, hori zateat. Eta behaz tresna desberdinak, moldaketak tresnen arabera eginak dira. Eta biziki interesanta da, eta soinu mailan, bada soinu eder bat ateratzen dena hor, en ustez. Eta indar berezi bat, eder bat, hola, senditzen da.
0: Bai, Jean-Michel, zu... Gaiteroa zara, gaita jolea, eta kontrapas ikuskizun honetan, Nafarroa, era, ipatzen da, Nafarroa, eta gaita, biztan da, elkarrekin ibiltzen dira.
3: Elgar lotua da, ba.
0: Eta gaitak zeleku badu musika horretan?
3: Ba, ez gira pieza guztietan sartzen, bena ba, gehien zenuetan bai, eta ba, lekoa beste trezenak bezala, eh?
0: Baina emaiten du, ez dakit, bizitasun berezi bat gaitak.
3: Hor azkarra da ba, eta gainerat ez ditugu ono mikrolik, geho berda ikusi nola izanen dena.
0: Eta justuki lantalan ibilizarete, azken hilabetoietan, dena prestatzen, errepikak, musikaren aldetik nola pasatu zen Jean-Christian, partiturak izan ditut zue, adostu zarete, elkartu, hor errepikana guzia zen, baina bestalde errepikatzen duzu?
4: Habe, bakotxa bere lana egiten du, bere etxen, bere metronomoarekin, eta ni piskat berantarri batu niz, behaz gauzak eginak ziren, eta bon, hola, erresako da, partizioniak badira, eta moldaketak eginak dira, eta bo, gauza aski nola... kasik errangin izake, profesionalki eginak dira gauzak. Mm-hmm. Voilà, eta profesional nivel baten xerka gaude.
3: Berda erran, hasi girela urtak ilan, Jean-Christian jindera geroztik, beste bizpailu ere jindera gure azkartzeko, eta erran berda ere Patrick Laral dugula gidaria, eta arrek ditu moldatu piezak, bat ziren deia eta pieza ezagun batzu eta puiskat arreinatu ditu instrumentoen eta tresnen araberan eta egin du kreazioen puiskat ere eta bada Jean-Christianen pieza bat bada martxa bat eta dola goi urte egina zuena hori da?
0: Zer da hori?
4: Bai, dura ogoi urte, ziren amar urteak eta tamboradaren amar urteak eta egin gintuen gauz batzu, pieza batzu eta musika batzu eta egin gintuen duela ogoi urte.
0: Bai.
4: Eta behaz, ara, bena, bon, ahantzia dut, nik ahonta ahantzia dut zepastu zen dira ogoi urte, pixka futitzen izan, egia erarteko. Na, oraikoa, bai, uste dute bizitzen dugu, oraia, Donazaharreko oraia agertzen da kontrapasetan, en ustez. Eta azkenean oraiarekin egiten da dena. Izana eta geroa ere bai, oraiarekin egiten da beti.
0: Bi emanaldi izanen dira, ustailaren 24 eta 25an, hemen Donazaharren, eta... Ben nola ikusten duzuzuk, Jean-Michel, erritarrak, elkartzen direla, lagunak, inguruko jendeak, biziki edera da, hola, taldean aritzea?
3: Bestakit, lehen aldia da, ordena, ez da uzut hori entzinetik eta erraiten ala. Ikusiko, ba, normalki, araiz demora dira izanen da, besten ez berko dugu liku zaldatu, zenta normalki Gazteleuko parkean eman behar ditugu bi emanaldi horiek. Eta gio bada, irugarren bat, parte bat, bestakari igandian ere, pasatu behar duena.
0: Bon, dena den, mementuz prestatzen duzue, errepikak badira, eta hori da importantena, denak elkarrekin ongi prestatzea. Bon, etzarete gaizki hor, deia?
3: Ba, egira hor biltzen, beti, bon, ez gira, ono, euneko eta pundian bena, bideonean gira araiz. Espero dut, ez dakit.
0: Xefak hor Guillaumek reiten du. Ala, ala, bainan. Ekusiko, Jean-Christian, kontent parte hartzea alako ikuskizun, justuki parte hartzaile batetan?
4: Bai, eta al nuen ere. Zeta batzutan, proiektu batzutan, ez zira izaiten ez duzu demorarik. Bai. Eta hor posible zen, eta behaz kontent niz Donazahartarekin izateaz hemen. Bo. Eta... Hala, eta hori guziek, eta umore horrek, eta indar horiek segidezatela, gero ere.
0: Hori da, eta beha mil eskar handi bat zuheri, Jean-Christian Galtxetaburu, eskusoi noan ikusiko zaitugu, ustailaren 24, 25an, eta zu Jean-Michel Elizondo gaitarekin, oran bi bazuek, eta hala, ongi lan egin, dena prestatzeko Donazaharren.
3: Esker,
4: esker.

0: Dimanche, Errepika Donazaren eta bai Jean-Christian Irigoyen Galtxetaburu eta Jean-Michel Elizondok erran bezala. Errepika beharrezkoa da aintzina segitzeko eta ongi pasatzeko. Baina ari dira aintzinatzen eta Donazaren kontrapas ikuskizun handi hori prestatzen dute. Bihotz honetik eta zuek hori deskubrituko duzue udan, ustailaren 24 eta 25ean beste errepikak izanen dira biztan da, baina ara, hori zen joan den igandean Donazaren. Donazaren ari dira denak bazkaltzen eta merezi dute zen da goizetik ari dira kontrapas ikuskizun errikoi horren errepika egiten eta zu Christian Echeverria ari zira kontrapasen orduan zuk zeiten duzu zet aldan zara?
1: Ni antzerkian hainiz, antzerki taldean. Ordean ni Donazareko niz sortzez, ogoi ortez bizi izan izemen, biziak hemen kasi ut. Eta guai ilusion bizi, baina ara, eta proiektu hori atea delaik, bere ala errandut egin nintzala, bara, gotik,
0: bai.
1: Egirat, sort egirat.
0: Orduan, ustailaren, ogeita lau, ogeita bostean, bi eman aldi izanen dira, kontrapas, baina zuk nola diakin zenuen justuki, alako zerbait ikuskizun errikoia, hemen Donazaren prestatzeko idea bazela?
1: Paper batzu izan ziren etxetan, eta ene amak erranik eto, paper bat ukandia, soizu, ara, tabla, hola, eta izan ziren hemen bizpairu aldiz espikatzeko hon, ze izain zen, eta ora.
0: Orduan, Christian, bere ala, bat egin zenuen proiektuarek, hemen gero nora pasatu da, hainitz erritar, hainitz diende bildu zarete, ze pasatu zen ondotik diakiteko, nork zerren entzuela?
1: Lehenik denek izena eman dugu, nork zena izin egin, edo jantza, edo kantu, edo antzerkia, edo musika, eta denek eman dugu izena, eta pixkanaka, jendeak etorri dira, banazka, ara, hola.
0: Eta zu, Christian, antzerkian?
1: Ni antzerkian. Egerteko ni aizan aniz 2008an Lusoko kabalkadan. Eta zuzenari gizan izan kantiainako. Eta gio jantzane aizan iz gaztekin, Lusoko gaztekin. Eta antzerkian ez duen eniz behine aizan. Odean hartako deliberatut, bizian behar nila behin beden ikusiz nola zen. Eta egia astapenean ahunt nahasian nintzela, ez nakin nola izan behar zen, nola behar zen berriz ikasi testua, hori antziaut, eskola badu anizurte utzi autala, eta gero talde bikaina gira, bagira gazte batzu, zahar batzu, erdi ni bezalako batzu, ara, eta denak gira talde magnifikoa sortu da.
0: Ara. Ikusi dudanez, ongi pasatzen duzue?
1: Ba, guai, birrikarra edanta, aioa iniz zuekin eleketan.
0: Plazera sentitzen da, ara, talde handi bat zarete, elkarrekin, batzu dansan, batzu antzerkean, batzu musikan, batzu pixkat antolatzen, lana da? Kontrapas antolatza.
1: Ba, iziarriko lana, lehenik lan taldea horrek du lana ondienik ere eman, eta gio antzerkia, dansa, denen antolatzea hori gauza lana ondia da, eta guetako, enetako eman dezaun, osteun guzian elkarreta zengira antzerkia hartzeko, eta guai badakiu, ostegun guzi zaigela, eta ilaitian behin, hola, denen artian, ikusten dugu, nok zertan egien.
0: Eta
1: aldi guziz, ono, obekio gira.
0: Eta hor, errepika nagusia zen, orduan denekin, beraz, deskubritu duzu, pixkat bestek zer proposatzen duten ere?
1: Egeartekoa, astapenean, dantzariak mandezaun, ziren terribliak. Eta guai, kusten zuzulaik, magnifikoa dira, dantza izerri derrak, kantiak ere, astapenetik deia Thierry Bizkarrirekin gubanoa intzina asia ziren, eta gubanoa antzian ziren astapenetik. Mm. Eta guai gu haigira denak, bon, ergsegi gero eta obekio.
0: Bai, gero egia da, denak erritarrak zaretela, ez profesionalak, batzuek kantatzen dute barba lehen aldikotz, edo dantzan lehen aldikotz, bizike edera da, desmartza hori azken finean.
1: Ba, eta egia plazera hundia hartzen dugula. Ostean, mementu xoragarria bizi dugu. Gure antzerkian bada mementu atez beilarien kondaketa. Bagizu,
0: ez da sobera erran behar zipasatzen.
1: Eta egiazko beilariak guri iso zien. Eta guekin sartu dira antzerkian. Olako mementuak izerri xoragarria dira.
0: Dena deskubrituko dugu ustailaren 24 eta 25ean kontrapas eta zu antzerki partean ari zira Christian Echeverria. Mila esker handi bat.
1: Eta jine gotik, eh?
0: Eta bai, baina badugu dantzari bat, ere bai. Egunon, nor zira zu?
2: Ni Elian Ipar. Dona zarekoa.
0: Dona zarekoa. Eta zu dantzan.
2: Ni dantzan.
0: Hau da, zer gaitik parte hartzen duzu untan?
2: Ben hainen eta bo, dona zaren bizigira guai bada burtat eta olako emanat dibat denak elgarrik ilan eta hori maiteot jendekin ezaitea eta denak mas adin guzitak eta hola, goti giniz eta jantzare maiteot ordean hola giniz jantzatzea.
0: Diadanik dantza egiten zenuen?
2: Bo, hola maiteot bena txipi-txipian aizan aniz eta garrastaran eta ikasitu eta maite baitut, ordean aize abian niz dantzatzea, ba.
0: Ontsa da, hori, ontsa da, eta hor bada diende hainitz, donaz hartar hainitz, beste batzu urunagotik eturriak, Luxo, Gamarte, ez dakit Garazi eta hola, eta Girona bada, zuen hartzean, erazu?
2: Ba, bena, hori diende hori guziak ez ditugu ikusten eta ez gira mintzatzen elgarrik ilan, eta hemen, denak elgarrik ilan dira, eta ordean aizio da elgarrik ilan nintzatzea, eta ala, hori guziak, goxo dira hori guziak.
0: Orduan, gaur ikusi dugu piskat errepikan agusia, hainitz bazen tamborada, bazen musika, bazen dantzariak, musikariak, antzerkia, polita da kontrapas hori azken finean?
2: Ba, biztanera gure partiaz ez gire asekulan aski kontent, behar dugu ono lanian haizan. Bena, joan nota gio, ari gira ba, laike obetzen, eta ba, edera izanen da, bai. Behar da gina.
0: Eta etorriko gira, ustailaren 24, 25ean iduriz ekainaren erditzu tik goiti txartelak salga izanen dira. Egaren dugu biztan da hori dena, baina mementuz prestatu behar da. Orduan, ara, segituko duzu epskal lanian.
2: Bai, berdo noa izan, bai, xorki.
0: Mila esker handi bat, eta behongi segi, eta ongi pasa, dona zaharren.
2: Mila esker zuri.
0: Adio.

0: Hala, gaita pixkat eta kontrapas ikuskizun handi hori, bai izanen duzue eldu den ustailaren ogoita lau eta ogoita bostean, Donazaren, Guillaume Irigoien eta lagunak eskertzen ditut berriz. Arrera biziki ona egin baiti dazue joan den igandean, beste errepikak izanen dira eta presti izanen dira. Uda ontako, ordoan hori urbiletik segituko dugu eta bai txartelak salgai emanen direlaik horren berri emanen dizuegu gure emengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta krea merkatua, sortzailean merkaturako izen emaiteak zabalik dira azkainen, azkaingo erriko etxak krea merkatu hori antolatzen du, elduden agorilaren zazpian, ostiral gauez, azkaingo irierdian iaxiko da ratxaliko bostetan eta bukatuko da gaueko amaiketan. Orduan hor bai artisa o artista sortzaile guziak ongi etorriak izanen dira, krea merkatu untan bere lanak erakusten alko dituzte eta saltzeko aukera ere emanen zaie. Publikoarekin harreman zuzena sortuz eta tokiko sorkuntza naiz jakintza baloratuz. Orduan krea merkatu untan nahi baduzue parte hartu, sortzaileen dako izen emaiteak bai idekiak dira. Parte hartzeko simple da, aski duzue informazioa biltzea eta xetasun guziak interneten bilatzea webgune untan azkain .eus krea merkatua hor dena ikusiko duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta emengo magazinan armendaritzeko Elina lehiaketaren finala jokatuko duen Bixente Lafitte pilotaria istantean gurekin izanen da. Emengo diende asailan armendaritzen antzerkia aipatuko dugu Henri Amestoyekin eta bihotz kolpean Ekain Dantza Festivala.

0: Disko bat aitormena eta ertzainak taldean. Eta pilota, aipatuko dugu ostegun guziz bezala aldiuntan, gurekin pilotari bat, Bixente Lafitte, egunon Bixente?
1: Egunon, txile.
0: Ara, ongi etorri, orduan, batzuek ikusi zaituzte deia pilotan, batzuek behar ba, zaituzte sobera ezautzen, ogoita zazpi urte aurten eginen ditutzu, non guazada, nola hasi zinen pilotan, zer da zure ibilbidea?
1: Zan, ni azka indarra naiz, aita jatorritik ziburukoa eta nazparnekoa, baina azkainen bizi izan dira, baina azka indarra. Eta gero pilota txikitatik miarritzen hasi nuen, bak taldean. Aita segituz, aita miarritzen ari baitzen pilotan. Txikitatik miarritzen haitu naiz, nire amasai amazazpi urteak arte. Gero piskat joan nintzen bera eta lexakan ezkerpaletan haitzera, piskat, bizpail urtez. Gero miarritzera berritzitzuli eta azken urteetan bi urtez txapelketa denek bat taldearekin egin nuen, armenda Thierry Arizmendirekin. Bi urte haiek ongi pasatu dira, lehen urtean bi finaletan galdu ginuen, eta bigarren urtean bi finalak irabazi dituen, eta ongi esker gero egon nintzen eli pro mailan. Txiriri esker ere.
0: Nahi, bai, eta zu beraz aintzinean ari zara pilotan, Bixente, ze kalitate behar da pilotan justuki aintzinean aitzeko?
1: Bai, aintzinean erraten duzun bezala, ba, dire ustez, jadanik xakean batuk eitea, eta gero fisikoki eta teknikoki ere forman izanez, gibelat bezala hori, baina aintzinean egada jokoa pixka eta abiaduran eman bardela jokoari, eta puño ongi erabiliz jokoan abiadura emaiteko eta erritmo hon bat emateko jokoan.
0: Bai, orduan, hor forman zaitugu, armendaritzeko Elina lehiaketan parte hartzen baituzu, eta bon, bidea ez da erresa izan, partida jokatuak izan dituzu, final laurdenetan zu Bixente Lafitte eiande orategarai dekin zinean, eta ekizia gusta eta inar ugarteren kontra, bat jantxo batez irabazi zenuten, partida gaitza eginez, uf, hori etzen bat ere erresa izan, maian, zuek irabazi, eta hori da importantena?
1: Bai, erranduzun bezala, puntu batez irabaztea garrantzitsua izan da partida honetan, baina garrantzitsuna irabaztea da. Eta partida luzea izan da, kasik bi ordu zaitu ginen. Zaila izan da, jande eta nirentzat ere partida luzea izan ez, biek finalean izan ziren amailan aurten frantziako txapelketan. Ordoan bagenekien partida zaila izan gozela, genera aiena horka ez dira sekolen partida enresak, baina bo, bukailan guk irabazi dugu. Eta pozik igandean, igandearen aurka finalean haitzea.
0: Bai, eta hori da, baina artean izan da final erdia, orduan Batxitia Dukazurekin aritza tokatu zaizu, Batxitia ere forman da, biak forman, ongi da hori?
1: Bai, ongi pasatu da ega final erdietan, daik demaitza nahiko zorrotza izan da, berrogeita emeretzi ebazi dugu ospital eta iparen aurka. Eta bai, biak forman, ongi pasatu, eta espero berriz forman izatea igande honetan.
0: Nahi, razu azken hasteetan bero handia izan zen, pilotarien zat, eta justuki zuek final ordenetan kasik bioreneko partida hor joan den asteburuan ere bero zen oino, eta hor indarrak bidean usten dira, nola errekuperatzen da alakoen ondutik?
1: Bai, egia erran duzun bezala, oso bero izan zen, gainera partida luzea eginez, ongi rekuperatzeko kasu egimar da, ongi edan, ongi jan, gero ere fisikoki ongi prestatu urtean zehar. Olako temperaturekin ongi pasatzeko, eta bo, ongi edan, ongi alerran dudan bezala, eta gero kine batzuen ikustela ere zenbaiten zat, eta bo, geroztik obekio naiz orain, ongi rekuperatu duela pentsatzen dut, erdi finalean ere ikusti da obekio nintzela ere.
0: Bai, bon, normalean iganduntan obeki izanen da, larumatuntan aroaren aldetik eta temperatura normalak izanen ditugu. Larumatan justuki armendaritzeko Elina lehiaketa horren finala jokatuko da, lauak eta erdietan aintzin partida izanen da, eta ondotik zu Bixente Lafitte eta Batxitia Dukazu hariko zarete Peio Larralde eta Eiande Orategarairen kontra, nola ikusten duzu finala hori?
1: Eta finala eder bat, espero finala eder bat izango dira. Peio eta Eiande jaden urtean finalean izan ziren. Peio kirabazi zuen Antonio Gorekin puntu batez bakarrik Eiande eta ospitalen aurka. Ordan espero, igande hultan partida eder bat ingo dudala, gainera lehen partida izan da peiola arralden aurka bi urtez egitko izan ez, ordan posik arren aurka itzea, eta espero partida eder bat eta onbat eginez.
0: Bon, behara, hori izanen da, dena den Armendaritzeko trinketean bada giro, bada diende eta festa izanen da, zu beraz, bai Bixente Lafitte, Batitia Dukazurekin, Peio Larralde eta Eiande Orategara iren kontra, finala, larumat untan lauak terdietati goiti, eta pilota zale guziak ongi eturriak izanen dira. Mileska gainitz, Bixente Lafitte?
1: Mileska, zuri, mileska.
0: Eta ongi pasa Armendaritzen, laizter arte, ongi izan.
1: Ba, jo, mileska.
0: Bai, eta gu artean, lasai egon gaitezen, siberutz taldearekin.

0: Siberutz, lasai, Siberoko musikariak asiak dira udako itzulia eiten eta horrengo itzorduak izanen dituzte ekainan. Lehenik ekainaren amairuan Saltaian Best Festivalean ziburun parte hartuko dute. Hor izanen dira beste bitalde, Lai Detectors eta Nina Coyote eta Chico Tornado. Eta bestalde Siberutz azparneko pestetan ere bai ekainaren ogoian izanen dugu eta behoiek ere horbiltzen dira, festak festen sasoina hasia da asteburuntan bada ere irisari eta gero bera asteburu guziz, zerbait pastuko da gure errietan siberutz.net eta sare sozialetan Siberutzen berriak baditutzue.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo magazinan, emengo diendeak, Ainhoa Altuna, zurekin gaur antzerkia maite duen gomita bat.
3: Egunon, Henri Amestoi naiz, jatetxe nausia, eta maite dut haniz antzerkia. Duela deia lau urte ina dut irisarin solidarikin antzerki bat, Frantxez Esen, Patrick Dagoret eta bere tropaakin, eta... Maite dut, nola errenen dut, hori eskola, zesa errez, zon de konfort ateatzia.
4: Ah,
3: hori, eta hori, ni eunguziez kusinen aliniz, nahi nuke zerbait entzatu, eta antzerkia hori biziki untsa da gopuzan dako. Eta burioan dako untsa... Lehenik behar duzu testua ikasi, eta gio behar duzu momentu eman. Eta ez da biti erretz, me ze plazera hartzen dut. Haniz. Ba, eta aurten antxatu naiz, amenaitzen. Eta antzerkia bizikuntza da diendian zautzeko. Ni irisarin lanien haniz, amenaitzen lo iten dut. Ez dut haniz diende ikusten. Eta hori, antzerkia, hori, hola, zagutu dut, jendeak. Eta hola, bizikuntza zen.
4: Armendaritzen, Sebastian Mintzadi, ikusgarrian parte hartu duzu, Henri Amestoi, 2025ko agorilean bialdiz emana izan dena. Ze pastu da, ikusgarri horren bidez zure baitan?
3: Pasatu da hainitz. Magik zen. Ba, haundi zen. Edera, oh la la, eta publikoa hortzen gurekin, oh la la, se placera, ba, gia, poa, edut imaginatzen hori, eta dendia hartzen, siluen bezuetan, ba, biziki untxata, dansak, kantuak, antzerkia, denak nasia, eta herrikipi hori, armendaitzen, oh la la la, boa. Berriz nahi dut partitu. Ale, entxatzen gira.
4: Zer egiten zinuen zokan zerki horretan?
3: Hainitzu zokeri? Iri, eta nik nahi dut entxatu dena. Ez dut entziz ez nik mukatua. Eta David Ondarzik inatdugu antzerki hori. Eta biziki goxo zen David ekin lanian hartzia. Biziki eskutatzen zuen aktorak eta hola abantzatu gira eta ze historio, ze pulit historio.
4: Ondoko proiektu bat?
3: Nahi nuke ba, beste ikusiko beste urtean behar dugu zerbait egin ez gira hola egonen ez da fini gure historioa ba, beste beste, zerkitibi bat, eta armaidatzeko pesten dako, eta ba, inemegu bat zerbait, ez? Ez da dena hola hilko.
0: Eta ez, Henri Amestoi, mil eskar handi bat, zuk euskara ikasi duzu eta biziki ongi, orduan bibazu, eta bai Armendaritzen itzorduak izanen dira, lehenik igandeuntan besta berri, eta erriko pestetan Armendaritzen antzerkia izanen da, zer, hori sorpresa izanen duzu, agorilaren 7, 8 eta 9 izanen dira Armendaritzeko pestak.

diskotik kantu hau reggaetoi giroan, eta bemaitu dugu hainitz ere, hemengo magazinan. Eta gure bihotz kolpean dantza epatu behar dugu, baita ekain dantza festivala egun hauetan Nafarroa berean, orduan badainitzeki taldi egun hauetan Nafarroa berean, eta bihar izordua duzue izpuran Faustin Bentaberri gelan, izanen duzue gaueko sortziak terdietan burrunka, dantza ikusgarria, garaztarrak taldea lehen partean izanen da, eta hor zinez gaualdi polita izanen da. Eta larun batean, Donibane Garazien egun osoan, kiturik izanen duzue dantza animazio hainitz, hainitz talde gomitatuak baitira. Lehenik amaikak terdietan desfilea kariketan einen dute. Orduan, garaztarrak, burgaintzi, arrola, baigoriko ziganteak, uarte garazi, arnegi, akelarre taldeak. Eta ratxaldekako iruetan, izanen dira ikuskizunak, orduan, kontrabanda, mutxikoak eta dantzaldia. Atxaldeko lauetan, itzaletik ikusgarria, Espela taldearekin, bostetan burgaintzi, seietan gagatik kantaldia, zazpietan bunustarxoriak eta bukatzeko mutxikoak izanen ditutzue horiek denak ekain dantza festivala eta ongi pasatzen ahalko duzue, zuek ere bai, bai bihar gauean izpuran eta Donibane Garazien egun osoan larun batuntan. Hale, eta bukatzen dugu makonak taldearekin.